0: རང གིས ང དེ ཤོས ལ ཅི ལེན ན ལ མི མང གོ མི དུང
1: ཁྱེ ཚང དེ ཤོས ལ བི ང རང ཉིད ཁབ ཚུད ར ཤོས ནས མི རུ གྱབ ཅེ ད ཉེ ཡུང མ རེ
0: ཉེ རང ད ཁབ ཚུད གྱང མ རེ
1: རེ ཕན ཚུ ཁོན ཅེ ཁེ མེ བ དེན དེ ཆེ ཁོ ཡ ཡོ མ རེ ngani tang ko chance ge dune ka jia xie cha ru ba rang ge niu jia bu ge tian da di ka li ya jie nga qi gui xie ba

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི
2: སེ་ཅིན་དི་ཁེན་གིན་དུ་བ་ཅེ་གི་པེན་ཆིན་ཆོ་ལ་ཕེབ་སུ་སབ་ཀེ་ཤུབ་ཤི་ཐ་སར་ཤུབ་སོར་ཁུ་ཏི་ཕེ་ཏོ་ཤུང་ཐུན་གིན་དུ་བ་ཅེ་གི་པེན་ཆིན་ཆོ་ལ་ཕེབ་སུ་སབ་ཀེ་ཤུབ་ཤི་ཐ་སར་ཤུབ་ཤི་པེན་ཆིན་ཆོ་ཀྲུང་གུ་ནང་དེན་ཐུན་ཆོ་ཕེན་ཇོ་ཡེ་ལ་ཐུན་ཆོ་སུ་ཉི་རེ་ཤུང་ཐུན་གིན་དུ་བ་ཅེ་གི་ཐ་ཆེ་ག
0: ཁྱི

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི དམར ཁྱི དམར ཉག་ཆུ་ཐ་རྒྱལ་མོང་ངུ་ཤུ་དུ་གུ་རི་ཆུ་ཅེ་ཚང་མ་ཡོ་ཁི་ཡོ་ཁྲོམ་ཚ་ཁོང་མེ་རྒྱལ་ཁབ་རིན་བེ་རང་ཇུ་སོང་གུ་ཁུ་ཐུ་དམ་ར་ཐང་ལེན་སེ་ཅི་རྒྱ་ཁུན་ཁི་ཆེ་ཁ་ཚམ་སོང་བེ་ན་ནེ་མང་ཆེ་བ་ནེ་དམ་སུན་དམ་ར་ཡིན་ལ་རི་ཆུ་ཐ་མ་ཆུ་ཆོང་གུ་ཆུ་ཐབ་སོ་ཁུ་ཤི་ཡིན་བ་མ་སེ་ཏ་དུ་ནེ་དི་ནེ་ཀ་
Gyangni, sokja yangabu yidu onwa shik yinbatang. Teri mirik tukce, yangchen chenpo chedi. Tangdo khonzu, ngayla mik chenpo shikda chebali. Mi chizu nyechara meche. Tene yuzam demdeji, pengju lene momi tangdo genjo shik. Ta rinbu kangzam shikpar gyuchini dejasar lipdu, yangsur demdeni dukiyo. Tedar demdegin degin tu pengju le chende. Tema kashi pergyu tsurde chene dejin, hajan cho chobiyo. Gyangni, tojang chenki tanggoydu tsua gyewatang. Yerdu sabo toze mi ngadong lakzamki redu kudu dewebatang. Gungka lipdu sabo masar nebu chikiyo. Tedani, sadyo zadang toki, gyebuwa shik yinbatang. Ngoza sueba nyichir, nindar jili nishul halzam, pengju lyonin zhugiyo. Gyangla, parda tungu nebu kumshi shik yudu. Shoba kunzu, chedangam, rima tangtu chutsuwar yungu yobatang. Ningun tuyozu mangchiwar, chonggu nindamki zadang tu zasawar zumdiyo la. Gongmo yang, chedang tu chiri loon zhugiyo. Gujuche zhe tianzhani, sokcha chuedu tong gumbuzhi. Terdian tedala, togangki sakwe jimkian xiexir.

ལང་ཁོར དོང་ཝ་ཐང ཁ་ལ་སཱ་ཝ་ ཉི་ཉེ་ཝེ་གབ པ་པར་སཱ་ཅུ་ལང་སེ ཡུ་ཧང་པ་པ་ཙང་སེ་ཁང་དུ་ཕེབ་ཐང ཡུ་ཧང་པ་པ་ཙང་སེ་ཁང་ཁི རིབ་མེ་པར་ཉམ་ལེན་ཐང་ཚོད་དང་ཆོ ལང་ཤུ་ཐེན་པ་ཐང་གང་ལ་སཱ་ཅུ་ལང་པ པ་པེ་ཉེན་ཚེ་ཐང་ལུན་ཇུམ་པ་པ་ཕུ་ནེ་སེ་གཁེ་པ་སོ་གི པ་པེ་ནེ་ཏུ

0: ཚེང ཁང དུ སྟེ ནེ རང ཁ ཁེ ཆེམ དུ མི ཚེམ ཐོར དུ ཉེ ཆེ ན རང ཤེ ན ཚམ རོ སུང གི
1: མ ཅུ མ ཅུ མ ཅུ ད ཉེ གོ ཡོ ད ཁ ཅི ག
0: ཁམ སན ཉེ ཤེ བ རང ཁ ཁུ དུ གེ མིན ཁ ཚུ ཡུ 喂, 랑시슬린시다. 철마 철시. 규, 교수규.
1: 예예예, 조대야, 시에유다.

ཞིག ཅིག ཅིག ཐི མན ཐི གུན དེ དང ནི ལོ ཅུང དེང སེ ཤེ པ དང ནེ དེ ངོ མ ཤེ བ ཞིག ཅིག ཐ ཅོ ཤེ པ ཅིག ཅིག ལེ དེ ཁ ཡ བ ཅུབ ཐོ ཙང ཅུ ཅིག གུན དེ དང ལོ ཅུང ཤེ བྱེ ནེ དེ ཤེན དེ རི སོ ལང ལུང ཅུ པ ཡོང ཤེ སོང དེ ཅིག ཅིག ཐི ཤུ ཅ ནི ལོ ཅུང ལོ སི ཕེ ཅན དེ ལ དང ཅན ཅི ཟང པོ ཐོ པ ཤེ གུ ཤེ སོང པ ཤེ ཝང ཅུ ཅང གི དང ཅུ ཡང གུ གུ ཅུ ཡེ ཟོང ལོ ཅུང ལོ སོ དེ ཤེ ད དིན པི དང ཅུ དང ཅུ ཅི ཡིན པི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ལ་དར ཤེཇེ ནང་བི གཀ་ཁུ གཀ་ཅིན་ཅེ ལང་ཅེ་ར དང་ཅིན ཡང་ད ཤེཏེ སམ་ལུ རང་དོ དང ཤ་ཆུ་ཅེ རང་དོ དེན་ཆུ ཐ་ཤིན ཤེཏོ ལོ་ཅུང ལོ་སོ ཏིན་སེ པེ་ཅེ གུན་དེ ཏོང་གུ ནེ་དེན ཅིན ཤོ ཅིན ཆུང དང ཡོང་ ཤེ་ར ཅུ སམ་ལ གུན་དེ ཏོང་ཐོ ལོ་ཅུང ལ ཤོ ཅ་ ཅུ དེ ཤོ ཚམ་ ར ཆ་པ དང སི་དེན ལེ་ཅེ ད་བ ཏིན་ ཅུ དང ལ་དར ཤ་ཅུ གོ ལ ཤ་ཆ་ ཆུ་ཅི ཤེ ཅིན ཕིང་ གི ནང་བི གཀ་ཁུ གཀ་ཅིན་ཅེ གུན་དེ ལ གོ་ ཏིན་སེ ལན་ པ དང ལོ་ཅུང ལོ་སོ ཏིན་སེ ཤེཏེ མ་ ཅོན ད་བ དང མ་ ཡི ཅུང ལ མ དེན དོ བ དེ ཅིན ཆུང ཤེ ནེ དེ ནང དེ པི དེན དེན དང ལ ལིན མ ཤི ཅེ ཅ དེན དེན ཅིན ཆུང ཤེ གུ ཤེ ཤེ དང ཡོ ཅེ དེན སེ ཤེ དེ རང ཁ དང ཙང ཙུ དང དང ཡོ ལེ ཅེ པི གང ངལ ཆེ སེ དང སམ ལུ ཆེ སོ ཡ དེ དང ནེ ནེ དེན ཤེན དེན ཤ ཅེ ཅེ ཅེ ནེ དེན ཤེ གུ བ དང དོ དང དང པི ཅེ ཅེ ལིན ནེ པོ ཤེ ནེ ཡོ ཅེ དེན སེ ཤེ པི ཅན ཅེ ཅ ལ ལིན དང མ མང ལོ ཅེ ཅེ ཅ ཚེ གམ ཐེ ཏ བ ཤེ གུ ནེ ཤུ ཡེ གུ པེན སར ཅེ པེན ཉིན ག ལི ཡུ མ ཤུང ཡི མ ཐེན ནེ དེན ཅུ ཅིག དེན སེ ཤེ དེ གོང ཨོ ཉན ག དང ཤུང ཡོང སོང ཅེ ཉན ཅིན ཤེ ཅེ ཅིན ཆུང ཤེ ཐོ ཅིག ཤེ གུན ཅོ ཅེ ནེ དེན ཡིན ད ཐ ཅེ ཤ ཅེ གུན དེ ཏོང གུ

0: ཉི ཅི ལེ དུང ཐིན ཐིན པེ བ དང མ ཆུ ལོ ཡིན ཁོ ཡོ ཆོ དེ ཅུ ཅུང ཤ ཅར གུན དེ དང ནས ཅན ཁང སོང ཅོ ཅི ཕན དྲི མང ཡོང ཅི ལོང ཅུ ཐབ ཤེ ཡོ ཅི སོང པ རེ
1: ཅམ ལ སང ཅུན དོ དུ ཁ ཅི ཅི ཅོ
0: ཉི དེ འཛམ ལི ཟན ཐོ ཅུང ཅོ ཅི ཁེ ལེ པང དུ ཤེ པ ཅ རོ ཅི ཅུང གི ཅི ཤེ མེ དོ ཅི ཁལ དེ ཉི འཛམ ལི གི ཡོན རེ རེ ཅི དམ མེ དོ གི ཅན ཚུ ཤི པིན ཚེ ཉི ཐ ཡོ ཡོན རེ རེ ཅི མེ དོ ཅི ཁལ དེ ཅ ཅུང ལ མེ ངུ ཅི ཆ ཅུ དང ཅུ དང ཅུ ཅ ཅུ ཅེ རེ ཅུ ཡོ པ དང མེ སར ཅི རང ཤོ ཁོ པ དེ རོ ཅི ཅུང གི འཛམ ལི རང པིན ཅན ཁང དང རེ ནེ ཡོ ཁོ ཅི ཅི མེ ཤང ལ ཅུ ཡོ པ དེ ཉི ཅ ཅུང ཅེ ཅི མོ ཅི སོང ཅོ ནེ པོ ཅི པ དང གམ ཅེ དེ ཅུ པེ ས ཅ ར དན དབ ཤི པེ ཤ ཐ ཚེ དེ སོ ཡོ ཅི དེ ལོ ལོ དུ དེ ཅུ ནེ ནམ ཅ ལ གམ ཅེ ས ཅ པེ ཅུ པེ གུང ཁོ གང ལེ གོང ཅེ ས་ཅ་ པེ་ཅུ་ དང་སོང་ཚེ ལ་སུ་ ཅི་ཅི་ཚ་དོང་དོང་ཅུ་ཤི་དེ མོ་ཅི་སོང་ཅུ་ཅི་ཅ་ཆུ་ལ་ ཡ་ཅི་ནེ་པོ་ཤི་པ་ཅ་ ཀན་ཅེ་དེ་ཅུ་པེ་ས་ཅ་ཁ་ཅུ་ལ ཆོ་ཅིན་ཅེ་ཡོ་པ་རེ ཉེ་དེ་ཅ་ལ་ཅི་ལེ་གོ་གུ་ཡ་ཅི་དོང་ཁ་ཡོ་པེ ཀང་དང་ཤི་གོ་ཤོང་རྟེན་ཅ་ལ་སམ་ཅི་དེ་སེ་ཉེ་ཅི་ཅི་ལམ་ཅེ་དེ་ཕན་རོ་ཅོང་ཤིན་ཁེ་ལང་ཁོ་མ་ཡིན་ཅ་ལ་ཅི་དེ སེ་ཉེ་ཅི་ཅི་ལམ་ཅོང་ཡིན་ལམ་བར་གོ་ཅ་དང་ནེ་དོ་ཡོ་པ་ད་དེ་ཐོ་ད་ཐ་ཅུ་ཤི་དེ ལང་ ཁོ་ ཤ་ ཏོང་ ཐར་ ཅེ་ རེ ཐན་ ཅེ་ ཅན་ ཡོ་ པ་ རེ ཉེ་ དེ ནེ་ ཏོང་ ཅི་ ཅེ་ དེ་ ཅེ་ ཅོང་ ཚོ་ ཚེན་ ཚོ་ དང སན་ ཛ་ ཅོང་ ཚོ་ ཡེ་ རེ ཛན་ ཅ་ ཏོང་ ཅེན་ དེ་ ཁ་ ཞེ་ པ་ གོ་ ཚུ་ ཡོ་ པ་ དང ཤང་ དང ཅོང་ དེ་ ཁ་ ནེ་ ཡོང་ ཡེ་ ཡ་རམ་ ཅེ་ རེ ཛ་ ཅ་ ཁ་ ཅེ་ སང་ ད་ ཐིན་ ཅེན་ ཅན་ དང ན་ ཞུ་ ནེ་ དེ་ རེ ས་ པེ ཅོང་ ཚོ་ ཅེ་ ནམ་ པ་ ས་ པ་ དང མང་ ཚོ་ ཅེ་ དེ་ ཅན་ ཚོ་ ངོ་ པ་ ཤེ་ ཡོ་ པ་ རེ ཉེ་ ཤི་ གོང་ ཡེ་ ཅེ་ ཅོང་ ཅན་ མ་ མ་ མེན་ ཁང་ དེ་ ཅེ་ ལོ་ ཉེ་ ཏོང་ ཉེ་ ཤ་ ཚ་ ཅུ་ ལོ་ yi zhe zhong qi jie kai shu dang gen shu le zhe to mei ju xin gu zu yo ba dang ne ba zhu jie la da ji xie ba jie xia ju xie gu bi ne ba san jie su ni yu jin de da la zhe mei to xia ju xia jin ba de
2: zhou bo nan ba tian tian kang ge san jie ni zhu xie ci le
1: de li mang wei san jue qian de na jiao li jin di pi pi la zhe zhuo
2: na cuo san nin jia yong
1: san nin jia yong

ལྷག་པར་ཐུ མེཐོ ཁེ སུབ མ་སེ གུལ ཆབ ཆེ་ཝནེ ཆག་ཆ་ ཕ་པ་ གུ ཐིནེ ཆམ་དུ ཝུགུ ཐང ལུགུ ལོགེ ཝུགུ ཐང ཤེལ་གུ ཤིཛི ཤེལ་གུ ཐང ཆེན་གུ ཅེ གུལ ཆབ ཆུང་ཝ་མེན ཏུག་ཆ་ ཕ་པ་ ཐ སাজে ཁ་ཅི ལ ཆབ ཅུང་ ཕ་པ་ གུ ཁིམིན ཁེ སནེ ཁ་ལ ནམ ཐིམནེ ཆབ སིམ་སམ་མེན ཏུག་ཆ་ ཕ་པ་ གུ ཏུ སནེ ཉེ མོ རང ཅུང་ ནེ ནག ཆུ ཝུགུ ཐང ཤེལ་གུ ཤིཛི ཤེལ་གུ ཐང ལུགུ ལོགེ ལོང་ཝ ཐང ཉིང་ཅེ ཅེ ལ ཡང ཆབ ཆུང་ ནེ ཅུང་ ཝེ ཕ་པ་ ཕ་པ་གུ ཐ སাজে ཁ་ཅི ལ ཆབ ཅུང་ ནེ ཆེ ཝེ ཕ་པ་ གུ ཤིཛི ནུ གུ ཐང ཆེན་ གུ ངརི ནག ཆུ ནུ གུ ཆམ་དུ ལེས ཅེ ལ ཆབ ཆུང་ ཝམ ཡ ན ཏུག ཆ ཕ་པ་གུ ཐ ཐེན་ནང ནེ སནེ ཁ་ཅི ལ ཆབ ཅུང་ ཕ་པ་གུ དེ་མ ཆེ ཆུ ཕ་པ་ཡེ གིན ཁེ མང ཝ ཉིན ཅིན ན རང ཅུང་ ནེ སནེ མིན ཡུང ཤི ལ སེ ཅི ནུ ཆེ ཉིན གུ ཅུང ཆེ ཝ ཐ ལག པར ཐུ ཆོ ནེ ལོང ཝ ཁེ སནེ ཁ་ཅི ལ སེ ཅི ནུ ཆེ ཉིན གུ ཐེ ཝ ཆེ ཤེ མ མུ ཐུ ཐེ མིན གེ ཝན དེ ཁ་ཅི སེ རོ ན ལ་སྲ་ཐང་ཁ་ཅི་ལ་ཆབ་ཅུང་ཕམ་ལེ་རིམ་ཞེ་ཆུང་དུ་གུ་ཁྲེ་ཅན་ཅ་ཅུང་ཉེ་ནི་ཞུ་པ་ལ་ཁྲེ་ཅུབ་ཟོང་ལ་ཆབ་ཅུང་ཕམ་ལེ་རིམ་ཞེ་ཆུང་དུ་གུ་ཁྲེ་ཅན་ཅ་ཅུང་ཉེ་ཅུ་གུ་པ་ལ་སམ་རུ་ཅེ་ཆབ་ཅུང་ཕམ་ལེ་རིམ་ཞེ་ཆུང་དུ་གུ་ཁྲེ་ཅན་ཅ་ཅུང་ཉེ་ཅུ་པ་ལ་

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Chabu Chungchung Tso, Kung Kham Sa, Nga Nan Su, Ngar Kyun Si Xia, Pangge Me Doli Tse Nang, Xen Jie Chungwa Rika Chu Chi. Mang Chu Liya Cha Xia Mi Neng, Nga Su, Pyu Ri Yin Chin Che, Ge Che Xie Xin Pa Zam Ki, Lu Lin Xin Pa Tang. Tang Ne Xin, Yang Kwan Pa Po Xin Pa Zam Ki, Xia Chu Chup Xin Kri Si, Xie Su Yo Rila. Yang Nga Su, Pyu Liya Cha Xia Mi Neng, Lu Ga Ki Gya Su Xie Wo Rila, Lu Ga Ki Ri Ki Neng, Nam Pa Na Tso Pa Tang, Pyu Sum Tso Pa Xira Yo Ri. Da Chi Na Ti Lin Ki, Lu Ga Ki Gya Su Da Bu Ti Na Ne, Chu Di Zam Ji Lin Je, Chabu Chungchung Tso, Jie Lam Tu. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཚེ ཉ ད ལབ ཡིན ཡ བེ ང ཁ ཆུ ཆོ ཡུ
1: ཨ ལེ ཆོ མ ཤ ད ཇ གེ ཕེ ཅི ཤེ ཡིག མ རེ ལབ ཏེ ནེ ཆི གེ གི གེ ཅི ཆ གར བེ ཨོ ལི ཁེ བ ཅི དེ ཤ ཤ ཁོ དེ ལ གེ ན ལ ཆབ ཅེ ཆེ བེ མ ཚེ ཆེ མི ཚང མ ཁོང གེ དེང གི ཆི རི སུ དོ ཨ གེ ལ གེ སོ ཡ ལ ད རེ ང རང ཅི ཡ བ ཆེ བེ ཡིན ཁོ ཉིམ དོ ཆབ ཅེ ཆ ཡ ར སུ དོ ཨ
0: ཨོ ནེ ཨ
1: ཨོ ནེ ཡིན གོ ཆུ མི ཚང མ ཁོ གེ ཡ རེ ར ཆེ ཆེ ཡ བ ཆི ལ
0: ཡོང ཨ ཁོ ད ཆེ ཅེ གི ཡིན
1: ཁོ གེ ཡ ནེ ངཚ པེ ཅུ རེ ཆ ཡ རེ རང སུ སུམ ཅ དོ ཉེ ཅི ད ཅ བ ཁ རེ རེ
0: ཅིང མ ཟ ང དང དོ ཨོ ལི ཆེ གེ ཅེ མེ ན ཐེན པ རེ སུ སུམ ཅ དོ ཡ དེ ཁ ཕྲེ སམ ཅི རེ མ ཟེ ད དེ ངེ ལ ཁོ ཆ ཤ
1: རང གེ ཤེ མ ཅུ ངེ རང གེ ཚ བ ལ མི ཤིན ད ཤ ཆ པ རེ ཨོ ལི ཆེ ད ཉེ མི ཅ ལན པ རེ ད ཡང ཕེ ཅི སུ སུམ ཅ དོ ངོ ཤེ ད
0: ཨོ དེ ཁ སོ རེ
2: ཨོ ཁ སོ ཨོ གེ ཅི ཐེ ལ གེ ཅ ཡུ བེ ན ཤུ གེ ཨོ ལི ཁེ ཅེ རེ ལ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ
3: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
5: 哦,是的。嗯,你那個,叫讓去去的培訓當姐。你這是不是不用的吧?你是查起下。我是叫,嗯,你那個叫讓亞斯下去的。那就是上呢,國培訓學校。啊,對,那個聽著的,叫讓去看用過行嗎?你通過學。叫。你這邊呢,嚴彬學校的。
6: Mm, yes, yes.

0: ཁེདེམ ལིལ ཁར་ནང་སོ ཤིབ་ མ་ཤིབ་ཅེ
1: ཤ་ཤ་ ཨམ་ནི ཅོ་གི་ཡི ཅེས་ཅེལ ཤེ་ཅོ་ཤི
0: ཁེདེམ ལིལ ཁར་ནང་སོ ཨམ་ལ ཨམ་ལ
2: ཁ་ཅེབ་རེ
0: ཁེ་ཤེ་མོ་སོ ཉེ་ཉེ་ནང་ལོ་ཅེ